0: 1, el líder en variedad y diversión en Tampa. Y espero que te hayas disfrutado las mezclas de DJ Yundar. Y recuerda que tienes una cita conmigo nuevamente mañana a partir de las 2 de la tarde. ¡Súbele!
1: Celebrando el mes de la hispanidad, Suncoast Credit Union presenta el concierto que une nuestras culturas en un evento benéfico para nuestra comunidad, juntos y con ritmo.
2: Desde la República Dominicana, Alexandra Quinn. De Puerto Rico, Grupo Manía. Y de Cuba, Gente de Zona. Sábado 17 de octubre en el Jingling Center.
1: La mezcla perfecta, juntos y con ritmo.
2: Boletos ya en suncoast.com/juntos.
3: Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público, entonces decidimos cantar sobre ello.